Merci, bien sûr, Roger. Abusia, ane da chwada kutoni mabo sone da toso etunu enum afim pimieno ane etunu enzia na dietienye yesi afimu yatwa enefo no mako mako 144 days aka 221 days na afio ya diasi yensan fa ne biemu e yesi afimu yatwa enefo no mako mako 144 days aka 221 days

gidi se me nyuma da ajeje utata besi sabre sensu de nsempa e de brawo ntim fidi ni mfiha na ene ebewie no na wa yenhira sononko